0: This is not the word of God. Sarah Cronia 90 years. My who Bible must see at the second can. That time, young as I was. I see Daniel, this can come. Sarah, 90 years to cry and fast a can come. That's what we are. Nami, Elizabeth.
1: Elizabeth.
0: And also, not when you were in
1: sir.
0: And also, Mante or Bible must see at the second can. And the pompa you in a nurse be bow. Or say, na say, see how be walk on our dinner, my baby. Say, I want them say, amen. Me so be kaimen toa de okaye no so me say kasa ni nyamu nurse ni no brechi ya na me ami hu say the babies come tie am ofre oba on be fa me koya me na ma wo bouncing baby boy
1: amen
0: say kan bi an kame and na wo
1: Jesus.
0: Doctor say ya de se kam
1: in the name of Jesus.
0: Me the Yesu moja twam.
1: Ewe Yesu dem.
0: Me the Yesu moja twam.
1: Ewe Yesu dem.
0: Me the Yesu moja twam.
1: Ewe Yesu dem.
0: Yam fa se kan kam.
1: Yes God.
0: Yesu dem.
1: In the name of Jesus.
0: Oba wa fa ho afa.
1: Ewe Yesu dem.
0: Ewe Jesus dem.
1: Ewe Jesus dem.
0: Ewe Jesus dem.
1: Ewe Jesus dem.
0: Ewe Jesus
1: dem.
0: Na me shira. Wa we yare. Ya de wa yare samam.
1: In the name of Jesus.
0: Wa yare bi adokro.
1: In the blood of Jesus.
0: Na di ehu aka.
1: Yes God.
0: Moja mo yare.
1: Yes God.
0: virus.
1: Jesus.
0: Ewa umoja mu.
1: Yes, God.
0: Yadi Yesu moja kum virus.
1: Yesu demo.
0: Yadi Yesu moja kum.
1: Ewa Yesu demo.
0: Yadi Yesu moja kum.
1: Ewa Yesu demo.
0: Yes, Sanofi yari ambiti.
1: Ewa
0: Yesu demo.
1: Ewa Yesu demo.
0: Ya pafa hundi ama wa we yare.
1: Yes, God.
0: Wa yari stroke.
1: Jesus.
0: Wa yari stroke.
1: Ewa Yesu demo.
0: Jewa yare sa.
1: Ewa Yesu demo.
0: Jewa yare sa.
1: Ewa Yesu demo.
0: Jewa yare sa.
1: Ewa Yesu demo.
0: Jewa yare sa.
1: Ewa Yesu demo.
0: Jewa yare sa.
1: Ewa Yesu demo.
0: Ewa Yesu demo.
1: Ewa Yesu demo.
0: Ewa Yesu demo.
1: Ewa Yesu demo.
0: Akuma yari. Akuma yari.
1: Jewa
0: yare sa.
1: Jewa
0: yare sa.
1: Jewa
0: yare sa.
1: Ewa Yesu demo.
0: Asa.
2: Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. Asa. As